0: tie ne ne bibia na esi so kama kama kama kama ya da mo nyina ase aha na ye de kase bo no esi Pius Bey du Bansen na afi so so Isaac Opoku Pius ni Isaac nyina mo ntwro ye nye nti ntwro ye na mo twro pe na wa mo wani ana ho omo be twro bonyo writing omo de amount esa wo brepa na wo hu nti da bia sports no omo ye ni sey age se mi restrain pa no mbe gina akeka kire mi because ntwro ye no mi hunu na ya na ema na ye sa nti omo ne bo mi chidom ema anope me de kase bui ebremu mewie ne sa ne de ne sori ama King David wa ba betena se ko Johansen e wo OKFM oni King David omo ye ku e kire ho omo mienu akoka abum a wo makoche
1: FM
0: nti mi sori ana no wo ho DJ Tozik nso e be wo e ho ensuo no ato nti mi sire kwa sori na bibia enye kama na happy birthday to Claire.